Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

krigen i Ukraina fortsätter och Miljöpartiet de gröna är frempå i förhåll till dem som har klart att rymme från krigen. MDG vill att regeringen ska ge permanent uppehåll till de första 30 000 ukrainare som i år närmar sig maxgränsen för midlertidig uppehåll. De har kollektiv beskyttelse och ordningen kan förlängas. MDG-leder Arild Helmstad mener ukrainerne trenger forutsigbarhet, og for permanent opphold så kreves det 3 års botid, altså tiden de snart har vært her. Du kan si at dette kanskje et populistisk utspill, men så tenker jeg at hadde jeg vært ukrainer, så hadde det vært fint å vite litt om hvordan min nærmeste fremtid skulle se ut, selv om jeg vel egentlig godt kunne tenke meg å reise hjem. Forhåpentligvis med en krig som snart avsluttet. Morgensendingen denne mandagen, vi skal straks se på hva avisene har å skrive.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: UNN stänger födavdelningen i Harstad från 21 juni i en månad och födande sändes till sjukhus i Norvik. Så sommerstängs födavdelningen i Norvik och alla födande sändes så till Harstad. UNN säger att de ska säkra bemanning med fast ansatte, följa värderingsberedskap och poliklinisk tillbud fortsätter som normalt. Forbrukertilsynet advarer om träningskampanjer som kan vara olovliga. I en pressemelding säger tilsynet att de har fått flera tips och har sett på marknadsföring och avtalsvillkor. Flera tillbud uppges och innebär gebyrer efter kampanj och längre uppsigelsestid än väntat. Nu har Forbrukertilsynet sendt brev till de 15 största kedjorna. En av fyra arbetstagare i Troms vurderer att byta jobb i løpet av de nästa 6 månaderna följer en Kantar-rapport för Ranstad. Funnet pekar särskilt på dålig förhåll till ledelsen och negativt arbetsmiljö. Ranstad säger till Nord 24 att arbetsgivare må följa med på signalerna. Senja kommune och Onderdal nationalpark inviterar turister och lokalbefolkning till att reparera slitte naturområden efter ökande turistpress. Folkebladet skriver att tiltak ska genomföras vid stien till hästen i Fjordgård, bland annat med restaurering av vegetation, myr och gamla slottemarker. Målet är mindre slitage och ett mer bärkraftigt reiseliv. Forsvarsdepartementet har beställt extern granskning av Forsvarsbygget efter brudd i ramavtalene. Kontrollkommittén på Stortinget fick brev från Forsvarsministern om 14 nya överskridelser på minst 202 miljoner kronor. Departementet säger att rapporten väntas till hösten att den ska ge en tiltakslista. Kampen om avancemang i NM-cupen avgjøres i helgen. Etter en beslutning fra fotballtinget om at cupen spilles høst-vår med oppstart i august og finale i mai, kan lag fra alle nivåer spille kvalifisering. I Troms spiller Salangen mot Ulfstinn på fredag, Hamna møter Fløya på lørdag, og Harstad tar imot Sortland den 6. juni. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
3: Hejsan, Dan Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Østpolitidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt I Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor I landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene I Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
2: Det handler om brott som begångne I utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte I Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Det är uklart om det finns militsmän också I Norge. Tre personer siktet för grov kroppskränkelse efter en våldshändelse I Bergen 17 maj. Politiet upplyser att en fjärde person har status som misstänkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland säger till NRK att händelsen har utlöst starka reaktioner I sociala medier efter att en video från övergreppet har cirkulerat. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: det som står på genseren din? Inda Kadusan?
1: Inda Kadusan, babe. Den stekaste russen från Finland.
0: Vad fan? Har de russ i Finland?
1: De har det nu,

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.